0: me kwa sɛ nyina ada na wo de. Me mfa nkɔ. Me nyama na me togum na me tɔm. Ɛna wo de ahai me na week me tia wo ka. Ɛde ntina ahyia wo wo nkasa me wo yi ye firi mu. Ah, wo yi ye firi mu de wo fi ye. Ye de ye nka wo bi ye bi bi ahye. Me sɛ me yesusu me susu bɔsi na ahye fi dinu. Ne nyina ahye. Me sɛ ka nyina ahye wo fi dinu. Sika me ko dwale pɛ na iskɛsha botoma me ko dwae wo na me ti. Me wo sɛ wo ahye. Nyama bi bi
1: Me feel it. So bi ya de nya ye beka na mu de mu tumi ka mu so be bubu na mu bubu nu papa na owa so ro nu onu onu na onu mi abi nu na mi nim hye ma nu pa ne kita mi ni we e ne kita mi mi kita hye mi komi ko to jua na ma bom pa na ma so ro nu pe nto nu na onu ma no pare nu na bibia wo fa ni
2: fa ni na mpu mi na no ko e ye ba ko pe nsuo da yiri fa ye nyina no eya yena yen peyin fo omo okwem ha no omo ana mo ba ya bro ti be sire woni na na je odu mechire ha de de mechire bla de ha de bla bla de mechire bla me dan na ni me be dan ho me tumi de mo he mo hwe dan no mo o ode mo hwe dan no e so a hwe me fridge he hwe no ya ma me ti be ko bedroom me ti ko hall na ko bedroom na je odu he kinesi atomo ha hwe me dem ho Me nibi adwuma me nibi enye sika me ntimi nkosi dan wo bebia emkotenai kwa haya na metie na je wo de hwe me dan nie bani ato me ha sei ti we sei ya kasa wo be kasa ebia ye pe kasa eni na blade e bani sa te anya me nkoa ato me nanu bebere e wo kurom ha se ya kasa ye kirekire a ebe ya asefem na je be ya asefem nti ya sire kompenfo eja mu mi ja men ya mu ana ba bo ayen ye ni kamafo asem we si ye nye nde ya ka ho asem aka ho asem aka ho asem abat afi we die amen ye
3: amuru amu na mi sade gididi no to ne do no mu aye bedroom no loke ye e ti asa pressure nti wo hu ba bi ode ka ki no egu ye nti bedroom wo na asa ni nyama nyina aka da wo ka no tu ni nya na ye hu kino aye tumi ayi cars no nti o mudu ha na me sister ka so opa mo chona edani king krampo hu na uka wa yi ni ama no amu se dabi no nti o mo start e wo ne bu na me ne ye mo shi na o fenti wa ha aje me shubi yi phone so mi cha se de ekwosum anom bebro me ni me sister no to fo mo ha se bo ma bro ye wa ha na fam na me sister no fenti ye aye sa no mo de hankop so to me sa no mo de kwato pick up no se me mi di nkwa asem Adjusta me sister 20 years na mo ba be yi ankop ne funse se me fa no nko hospital ti me na kwato hospital ho me a me a me phone so krampo a ma fa ma me mo de phone no nyina eko nti me di akwa me tumi frɛ obi a hospital wo e kwa na ti se ya
2: he e se police Ghana police baby am bet be find the boy we within the next 24 hours small ensure to enye ensure ni na e ma flood ne ba o won won ko kwaji ji obi bola won kwaji ji aman fo bola wa ti ye ti ani sika so fan ko gu ba bi e so fan ko gu no okwa brani ehunya nsa se nsu oto e no de na ho ode e hwie bola ni gum e ti sa bola no o hwie re ji se ko e ti omo omo ji ji oba na o ji fi be one hour from area one mouth na sa ko mu fie so nsi ani e si aji mi ye wi ana be ka se e ye president ni na aye ga yi government e si nsu oto de fa ka e si ana ye be ka se mahama ne ba wa anya no ma ye e so so ohun do jimi for all year ye se o confession ma be ba o ti mu bi Ghana police me pamache wa mo cha ko na mo fan se ke example sa ne ye o man so pe so nyo man a o se ti example no bi a hu sa de na wo ye no enye eti amra hwe so na ko hwe bola nsu ni to wa jimi kwa nka pak ka ni sa to is up ka yi moto ni so man e no no hwe agum na jeni se enko amanfo fie adie cha na ma ayi eh ya se avansa ko tu amanfo sika so mo meti ti gata ni because e jua ko amanfo fie o wu jini aya jimi Ghana fo nya yi o e jimi ni ajimi menka na ada o enye se bibia enka Ghana be ko animo ɛsuo bi mu ɔkɔ no mu a ɔmagyi me kyɛɛ biribiaa yɛka sɛ obibinya agyi me a ɔbuani kɔ ɔnte aseɛ ɛbɛrɛ wakɔgye bɔɔla yɛtua wo sika na ɔsɛ akɔhwɛ bɔɔla no agu gatam asɛm mu anya nsa bɛɛ paa ne wɔ mu polisefo ɔmankye wɔ ma a woankye saa akɔa wɔi wodi the next 24 hours a last time mu yɛdu akɔa bi a na ɔbɔ ne gya a ɔde abaabo no mokye no monkye akɔa wɔi so yɛhu sɛ moyɛ adwuma na ɔman kɔ anim meda mase makye obiara
4: and shout hallelujah.

0: Pepa 94.7 in share 104.5 testi anga zakasi ebo na yakoye nimu ani etu fati so kwedie bresam wo to ani semo agabum ye kopie mu asantemantema en krokumase kumase na wo kopie mu wo ho a yesi arisabia hodo na wo potemo ne kronie ni wo wo e wa ba preso so ya prese enka nka so kopie mu so folai sofolai ho arisabia so ntreso erwade unya ba bi kro na wagina ana so kopie mu wo manhia ni nyina da enesa unse asantemantem mu se koba so obi yare na edru de dwen ye pa frenfren na ye mane so abetri ni abetri ye ne toka mu pop ye ne ko hia yesi ade ni kwaji ye ade ni kwaji konfo anoche ama arisabia na obeduro no ye ntu mu krokro de na so hogedegedegedegede wo manfo wo ye adwuma wo nyina da ensesabe wanbe woto no ayi from abone wo nko adwuma ne nko adwuma kena ni nyina da ense panyi an wona na da wo mo ano empanyufo a hyeso wo nko no nko tena fie na wo twi mienu aden yesi edru ba bi ne mpa ho kwa trip se kante tuma pa eti sa oyare na edru dia re ne edu ba ne a wo wati ko ne edu ko ba foforo ene na panyimfo so wo montrease ne dua bi buto dua bi so e dia da so ransa ne akwase ti wo mu ye mu hwe mu panyine no wonko tran chane hwe mu enko so ne ne adokotafo anesefo mafo ye adwuma wo ho wo mu ne ya wo msi so koto kwa pe wo mati kwa pai ne nyina da ene se kwia ta wo so afo wo ne hwa pom de wonsam so wo bo musuo edie ntino wo ne sa ko mo de je obi antoma go ye na dio ha susa wo Yesu bontinde je ne zoto na irifa ba bia na omanfo bu ni se Yesu ofunu nti afede konkonta funufu se na nti wonhwe obi abriu etu kopie mu opi dia wo omanfo ne na mo ba jechiri ba jechiri sa woni obi anwa hwe won ene zo omunzo atu omunfo ane ne omun na nko konfa no chekura biu eti sofolaya suntreso no ade nani akyere ho ana asa menhia no ade nani akyere ho na adwempan ne ko mensa ene de nani adi sam na chi adwempan na kwabo
1: tabadio so hinia
0: na yewe ayi ukopie mu wo hosan ne no mate ho dia dokotafo ye adwuma wo mo hwe nkrofo
1: medase se wo dwani achie mu ewo me ya hu dio bi aye de ayarefo kwa dodo na dia hwe ne ye ntimi hwe na na ye de na akọ konfa no chi be bi te interesto ene afenso mensia ewo dia nesefo ne adokters fo no omo ye adwuma san se asembia emba wo ho no mo nanso wo chese titu ene enrada nipa ebibu fa saa ya sabia mienu ino na enya asem ketua isa ndiye siye ewo konfano chino enti na enede isa nse na inshio ni gugu gugu anopana enti no edomno sheda enti reso wono msaadie na yaso so omu kasa imo msi omu nti minchi rete enu adie siye no konfano chie enede saa fresha na ba anase nye no isa nse mpimpi nibi wono mwa edom timi ebu basa nti kebi enede ina kumuse huu edomo muhu na enu ana eke no mbeti maka se konfa no chi bieti wo hono mono ene de pressure so so e de abre wo mo na ni nyina chi no so no omo chese bi so na nsuo na ato no enso ka ho bi na ama e bi obi kwa ya na adwe so obekwa ya sabia ni ade ade a o she nsuo na na ja wo twen e kakra enti no sa ya sabia bi mbe mbe ni de omo ye atuma se de se ne fata ne mum konfa no chi ne ya san so e ba nan e ba ha no ma ne pepa mno ka se kwa no be da so e wo ha no mo enra ye ba ye no ye nwise opd no baby aja yalini no eba obedi kan kone ahwe no ne ama no nka tie bia eno be tie so ko hu doctor ni fahawra ha si ha no na enya yalesa no no mo ho no mo ye adwuma me kire enra no na oba na je ama opipa yese ko ye strike nti na teacher doctors won ba no waba but ene dey die se de ohunu enfoni no e wo social media so Facebook ani YouTube no utimi se obi e ni ha acha si atoto oto mo apon no so so enyina mu oba kunya bia nsi okrampo a opd oba betena so na obi kwa ba bebisa se asumetia na obentin bia na de oba ha no mo na watimi enso ayomboa nti obi aba na obebon continue nsi obi enwa na ja wono so ada nani na okọ esan se wanpe ba bia wodi na libe kira na bia be wiye kina kofa sempa enso ama ti ntenten de ubogwe mo okonfano chi a omo nya adwuma me kire a doctors fo ni ho anese fo ni ho department a ho do won so subiti se opd no so so no obi enwa no ma oto no ma ko ye adwuma
0: Komanza mayena wase ne yemfa wunsi adwempanhene kofi mensa eno no ye se troni a wode na nyadi semachi apomudin aya resabia hodwo eja hasade no masiko wode wonsamato yanim na kwa
2: ene ye jina apomudin no amu na wode ye apomudin mu ebro na watwe etwa mu awiase ye de frem tobre kase ebo bre mu eno tema polyclinic na ne su video ye bi na dem na video ni shase ese ba no wo hwa abeka se bi anipa mienu na eko feye kwa omu ni ewe atadie shi wabanua. Yesi ba mnuonua. na nurse fo ata

anaade bi obi aye na eto da wo so aye bibi ebi ade bi a wo de ye obi a entwa ye ene wanu hu so ade ne nya sie wie wo hunu kwan yan fanfa so eno so akonya no wo se wo so betimi afre na ye din komo na ya hwe kwan a wo de sa situation no so no ebe fa so what do I say die bie tumpe na wo so atwa tum me akoye ni 29 more minutes to you, the top of the hour.